0: suficiente, am tăiat mahalul arhiv de minister, am dat la Twitter, ne behau comentariu și un zere în afară din pan ministeru, un ismu curatu, babuinene, tu ești bine, bine, tres, el la ram babuinene, din halo, la, ne behau, suficiente, iar, ori, nu mai una pe bază, identifica una fatin de puina o de municipiu, sau una și în ne, si rătenchi, planul, ne behau, suficiente, una para, a, a,
1: Diak maluko vintes radio rakambie sirahotu informasaun ne mata kaitani hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambie kampung alor dili hau fernanda muniz arozu lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus